Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Panny Márie, daj nám 7 tvojich darov. Nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, pri speve glórie budeme sa pre

0: otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. V meste Metz vyzval Európu, aby sa vrátila ku koreňom a odvážne budovala mier. Obráťme sa dnes a prijímajme život ako Boží dar, povedal pápež v homílii v Lurdoch. Svätý Otec pozval všetkých veriacich, aby sa počas októbra modlili ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Kardinál Matteo Zuppi ako pápežský vyslanec od 28. do 30. septembra navštívil Rusko. Stretol sa aj s ukrajinskými vojnovými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Katolícky a anglikánsky biskupy z amerického štátu Tennessee žiadajú zmeniť trest pre Kristu Pajkovú, ktorá prežila dva pokusy o vykonanie trestu smrti injekciou. Dokumentárny film vatikánskych médií Leo v Ríme je dostupný so slovenskými titulkami na kanáli YouTube. Uplynulá nedeľa bola 112. Svetovým dňom migrantov a utečencov, ktorý sa slávil na tému Ani jediné z týchto detí. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Leo XIV. V sobotu 3. októbra prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. Kolégium, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemeckých hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Ako pripomenul pápež, v 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov, keď bola v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie je úplne znemožnená. Vo štvrtok 1. októbra prijal Leo XIV. Na audiencii prezidenta Stredoafrickej republiky Touadéru. V sobotu 3. októbra prijal prezidenta Čiernej hory Milatoviča. Pápež vo štvrtok podvečer vo vatikánskych záhradách pri Lurdskej jaskyni otvoril iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi. Spolu s viac než 700 prítomnými deťmi rôznych národností sa modlil ruženec za mier a za ľudí žijúcich v konfliktoch. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Leo XIV., ktorý deťom odporúčil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel apoštolátu modlitby na október. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Leo XIV. Vyslovuje modlitbu, v ktorej okrem iného hovorí. Pane, nech je tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa naučili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi, a tak sa stali živým znamením tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Cirkev vás potrebuje, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Želá si kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť ľudstvo. Tento odkaz adresoval pápež Leo XIV. Umelcom, konkrétne tým, ktorí pripravili stretnutie Umenie možnosti spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Svätý Otec ich prijal v piatok 2. októbra. V stredu 30. septembra počas generálnej audiencie pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii, kde opäť prepukli boje. Vyzval zainteresované strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Svätý Otec zároveň pripomenul, že v uplynulú nedeľu v talianskej Bologni blahorečili troch kňazov mučeníkov z roku 1944. Pápež Leo XIV. Sa v katechéze na stredajšej generálnej audiencii vrátil k svojej štvordňovej apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO, ktorú ukončil v pondelok 28. septembra. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi i Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Udalosti z uplynulej nedele a pondelka zhrnul nasledovne.
1: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
0: V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým, pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu, posolstvo nádeje a znovuzrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v tej najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, sprevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky. V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi, načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania. Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodarnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialóg zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v Metze stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z Metzu za dialóg a pokoj. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi v pondelok na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac prostriedkov vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Okrem iného povedal.
2: Continuare a armar a gastar en esa tremenda industria.
0: Pokračuje sa v zbrojení a vo výdavkoch na tento obrovský vojenský priemysel, ktorý nie až posledný rok či posledných 5 rokov, ale už celé 10 ročia presadzuje ďalšie vojenské výdavky. Niekoľkí ľudia nesmierne bohatnú na priemysle, ktorý podporuje vojnu. Pritom by sa týmito obrovskými sumami dali riešiť problémy ako hlad vo svete, bývanie, nezamestnanosť a podobne. Cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Má presadzovať tieto hodnoty a neustále pozývať predstaviteľov Ruska, Ukrajiny i ďalších krajín, aby prišli, zasadli za spoločný stôl, viedli dialóg a hľadali riešenia problémov bez pokračovania vo vojnách, ktoré už nemajú zmysel. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania, pripomenul pápež Leo XIV. Vo štvrtok 1. októbra počas stretnutia vo Vatikáne so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Čeliť kultúre vyraďovania prostredníctvom kultúry starostlivosti. K tomu vyzval svätý otec Leo XIV. Vo štvrtok počas stretnutia so zástupcami skupiny Hera, ktorá vo Vatikáne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu. Cirkev nech je prvá, ktorá uvádza do praxe to, čo sama hlása, konštatoval pápež. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.